0: Esimde Jilet Turan'ın bel balası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қанап толқын шыңға шыға шамалықтың сетсіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбір.